Folge. Baby, Knie, Glocke, Nogra, Ormar. Och dansade med dem. Det var kul, tycker jag.